ke cabang perkhidmatan ATM. Istiadat itu melibatkan pelatih daripada 4 kursus penerbangan, iaitu kursus asas penerbangan helikopter siri 67-A Palang 26, kursus asas penerbangan helikopter siri 67 Palang 25, kursus asas penerbangan siri 87 Palang 25 serta kursus asas jurusensa senjata pejuang siri 1 Palang 25. Tengku Mahkota Pahang mengikuti kursus asas penerbangan helikopter siri 67-A Palang 26 dari 2 Jun hingga 31 Julai lepas menggunakan helikopter EC-120B Colibri dan berjaya menyempurnakan serta lulus dengan cemerlang dalam beberapa penilaian penerbangan merangkumi basic handling test, instrument flying test, final navigation test dan final handling test. Sebanyak 5.3 juta penerima mula menerima bayaran sumbangan tunai rahmah STR Fasa 3 secara berperingkat mulai semalam, membabitkan peruntukan 1.2 bilion menurut Kementerian Keuangan MOF. Jumlah penerima itu meningkat sebanyak RM300,000 berbanding 5 juta penerima pada awal tahun dengan 3.9 juta daripadanya terdiri daripada isi rumah berpendapatan rendah dan sederhana rendah, manakala 1.4 juta merupakan warga emas tiada pasangan. Bagi fasa 3, penerima akan menerima bayaran antara RM150 dan RM600 bergantung pada pendapatan serta bilangan anak, manakala warga emas tiada pasangan menerima RM150. Secara keseluruhan, jumlah STR yang disalurkan bagi 3 fasa pada 2026 mencecah RM3.6 bilion. Institusi Latihan Jabatan Tenaga Manusia JTM di wilayah utara perlu terus diperkasakan sebagai pusat kecemerlangan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET bagi memenuhi keperluan tenaga mahir industri berteknologi tinggi yang semakin berkembang di wilayah itu. Timbalan Ketua Setiausaha Bahagian Operasi Kementerian Sumber Manusia Kesuma, Sutekno Ahmad Belon berkata, wilayah utara mempunyai kelebihan strategik sebagai nadi pelbagai sektor industri berteknologi tinggi termasuk elektrik dan elektronik ENE, semikonduktor, automotif, pembuatan maju, logistik, aeroangkasa, teknologi makanan dan agroindustri sekaligus menjadikan antara pemacu utama pertumbuhan ekonomi negara. Beliau berkata kampus EdTech JTM Kepala Batas Institut Teknikal Jepun Malaysia JMTI Prai Nibung Tebal Kulim, Jitra dan Kangar memainkan peranan penting dalam menyediakan bakat mahir bagi memenuhi keperluan industri di wilayah utara, khususnya dalam bidang automasi, pendigitalan industri, penyelenggaraan bioteknologi tinggi, kecerdasan buatan AI, pembuatan pintar serta teknologi semikonduktor. Kejadian pokok tumbang di Malaysia tidak lagi boleh dianggap sebagai insiden terpencil yang hanya perlu berlaku ketika musim hujan. Sebaliknya, memerlukan pendekatan pencegahan yang lebih sistematik menerusi audit keselamatan berkala, perkongsian data antara agensi serta penyelenggaraan konsisten. Statistik Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM menunjukkan sebanyak 26,000 kes pokok tumbang direkodkan di seluruh negara bagi tempoh 2021 hingga Jun lepas. Dengan kejadian itu mengorbankan 50 nyawa serta menyebabkan 243 lagi cedera. Ketua Pengarah JBPM, Datuk Sri Nur Hisham Muhammad berkata, panggilan kecemasan berkaitan pokok tumbang kekal tinggi secara konsisten antara 4,400 hingga 5,200 kes setahun, manakala bagi separuh pertama 2026 sahaja, sebanyak 1,912 kes direkodkan. Data ini menunjukkan bahawa walaupun jumlah kes tidak meningkat secara konsisten, kejadian pokok tumbang masih memberi risiko yang serius terhadap keselamatan awam. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

sempena Bulan Kebangsaan, marilah kita bersama-sama mengibarkan jalur gemilang sebagai lambang kasih dan taat setia kepada negara. Pastikan bendera dipasang dengan kemas, bersih dan mengikut etika yang betul. Jalur gemilang ialah maruah negara yang perlu kita hormati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Malaysia menjadi kuat kerana perpaduannya. Walaupun berbeza kaum, agama dan budaya, kita tetap satu keluarga besar. Sempena Hari Kebangsaan ini, marilah kita terus memperkukuh persefahaman dan saling menghormati demi kesejahteraan bersama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Malaysia menjadi kuat kerana perpaduannya. Walaupun berbeza kaum, agama dan budaya, kita tetap satu keluarga besar. Sempena Hari Kebangsaan ini, marilah kita terus memperkukuh persefahaman dan saling menghormati demi kesejahteraan bersama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Malaysia bawa isu jeruburan tersempadan ke peringkat ASEAN. Gempa bumi di Sulawesi, Sabah turut rasai kekaran. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

0: Isu jerebu rentas sempadan di Sarawak perlu terus dibincangkan di peringkat ASEAN melalui jawatan kuasa pemandu peringkat Menteri Sub Rantau mengenai pencemaran jerebu rentas sempadan bagi mencari penyelesaian terbaik sekaligus mengurangkan impaknya. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas berkata, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam yang mewakili Malaysia dalam jawatan kuasa berkenaan akan mengusulkan cadangan untuk mendepani isu itu. Sejak 8 Ogos lepas, jerebu rentas sempadan mula melanda beberapa kawasan di Sarawak susulan corak angin semasa yang membawa asap daripada titik panas di wilayah jiran. Penduduk Pulau Bumbum di Sabah kini mempunyai akses lebih mudah untuk mendapatkan barangan keperluan menggunakan sumbangan asas ramah SARA tanpa perlu menaiki bot ke Tanah Besar susulan pembukaan premis rakan niaga SARA di kawasan berkenaan. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, peluasan jaringan rakan niaga SARA penting bagi memastikan faktor jarak dan lokasi tidak menjadi penghalang kepada rakyat untuk menikmati manfaat bantuan kerajaan.
1: Jadi kita hendak memastikan yang penggunaan ni SARA ni meluas. Kalau kita lihat di negeri Sabah ni, lebih kurang lebih pada 800,000 penerima SARA yang ada SDR di dalam negeri ni. Dan daripada peruntukan yang disediakan untuk SARA untuk tahun ni dah lebih 1.3 bilion ringgit untuk SARA untuk tahun ni. Dan Alhamdulillah untuk negeri Sabah lebih pada 99% penggunaan SARA.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Lembaga Tabung Haji DH wajar dikekalkan sebagai satu entiti, namun fungsi pengurusan pelaburan dan pengurusan haji perlu diasingkan dengan jelas ia bagi memperkukuh tadbir urus serta memastikan kedua-dua mandat dilaksanakan secara profesional. Pensyarah Kadan Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam ISTEF University Sains Malaysia USM Dr. Azrin Hamiza Abdul Aziz berkata, pengasingan fungsi tidak semestinya memerlukan DH dipercayai cakan kepada dua institusi berbeza. Jelasnya, fungsi pelaburan lebih tertumpu kepada usaha menjana peluangan serta menjaga nilai dana pendeposit, manakala pengurusan haji memberi tumpuan kepada kebajikan jemaah dan penyediaan perkhidmatan haji.
2: Walau bagaimanapun kita tahu pemisahan ini tidak semestinya bermaksud mewujudkan dua institusi yang berbeza lah yang berasingan. Yang lebih penting lagi ialah sebenarnya pengasingan fungsi, accountability dan juga proses membuat keputusan supaya mandat dapat dilaksanakan dengan secara lebih terus dan juga profesional.
0: Dr. Azrin Hamiza Abdul Aziz. Kerjasama sektor swasta penting dalam membantu proses reintegrasi klien Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik PUSPEN ke dalam masyarakat. Ketua Pengarah Agensi Antiradah Kebangsaan AADK Datuk Ruslin Jusoh berkata, penglibatan sektor swasta mampu membuka lebih banyak peluang pekerjaan, latihan kemahiran serta sokongan berterusan selepas tamat rawatan. Jelas beliau, peluang kedua yang diberikan mampu membantu klien membina semula keyakinan diri untuk kembali menjalani kehidupan dalam masyarakat. Antara pendekatan diteroka termasuk penglibatan syarikat swasta menyediakan peluang pekerjaan kepada bekas klien, selain berkongsi pengalaman dan kemahiran dengan klien yang masih menjalani rawatan di PUSPEN.
3: Program yang saya tengok selalu dibuat oleh banyak program center dan juga individu, tetapi kali ini saya tengok sesuatu yang baru kita dah pelajar, kita dah lalui dengan hasrat bahawa kerjasama segini dapat kita teruskan di masa hadapan. Dan sekarang lagi adalah di kalangan klien kita, bila dia keluar kita nak dia sudah berlapang dada, tidak rasa macam takut, tidak rasa macam bimbang untuk menangani masalah timah masyarakat.
0: Datuk Ruslin Jusoh. Tiada kejadian sekumpulan lelaki bersenjata masuk ke Sempurna dan Lahad Datu Sabah seperti didakwa dalam hantaran yang tular di media sosial. Menurut Komander Eastern Sabah Security Command SSCOM Datuk Victor Sanchos, situasi keselamatan di kedua-dua kawasan adalah terkawal dan orang ramai tidak perlu bimbang dengan dakwaan tersebut. Tegas beliau, SSCOM sentiasa menjalankan pemantauan dan kawalan keselamatan khususnya di perairan serta lokasi strategi dalam Zon Selamat Sabah Timur, S-Zone. Sebarang maklumat berkaitan ancaman keselamatan hendaklah disalurkan kepada pihak berkuasa untuk tindakan dan pengesahan lanjut.
4: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Berita seterusnya. Beberapa kawasan di Pulau Pinang dilaporkan merasai gegaran susulan gempa bumi kuat yang melanda Sumatera Utara Indonesia semalam. Penolong Pengarah Operasi JBPM Pulau Pinang, John Sargon Francis berkata pihaknya menerima 5 laporan berkaitan gegaran itu. Gegaran dirasai di beberapa lokasi antaranya Batu Kawan, Butterworth, Bayan Baru dan Batu Feringgi. Ad Malaysia memaklumkan gempa bermagnitud 6.4 itu berpusat 37 km barat daya Permatang Siantar itu tidak membawa ancaman tsunami kepada Malaysia. Sementara itu, gempa bumi kuat bermagnitud 6.1 melanda Semenanjung Minahasa, Sulawesi, Indonesia pada 12.25 tengah malam tadi dengan gegaran turut dirasai di beberapa kawasan di Sabah. Met Malaysia memaklumkan pusat gempa berkenaan terletak kira-kira 116 km timur laut dari Palu, Indonesia pada kedalaman 10 km. Gegaran turut dirasai di Tawau, Lahad Datu dan Semporna. Bagaimanapun, tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Dalam masa sama, angka korban akibat gempa bumi bermagnitud 7.7 yang melanda Pulau Flores di Indonesia meningkat kepada 47 orang dengan ratusan rumah dan kemudahan awam mengalami kerosakan. Pemangku Ketua Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Bencana Badan Nasional Pengurusan Bencana, Burton S. Panjaitan berkata, kes kematian dilaporkan di 6 daerah di wilayah berkenaan. Sementara itu, Ketua Agensi Geologi Lana Saria amaran berkemungkinan berlaku bahaya susulan termasuk tanah runtuh, keretakan tanah dan pencairan berdasarkan penilaian awal. Iran sedang menangani kejadian tumpahan minyak berskala besar di Selat Hormuz berikutan konflik perang selama berbulan-bulan dengan Israel dan Amerika Syarikat yang kini menjejaskan laluan perairan utama itu. Pihak berkuasa menyatakan langkah awal bagi mengawal tumpukan minyak berhampiran Pulau Kesem telah dimulakan dan berjaya dikawal. 3.2 hektar kawasan pesisir pantai Iran, 9 hektar perairan pesisir, hutan bakau serta kawasan sarang penyu dilaporkan tercecas. Venezuela mengumumkan pembebasan 131 tahanan politik sekaligus disifatkan satu langkah penting ke arah pendamaian nasional. Menteri Komunikasi Miguel Angel Perez Pirela memaklumkan tahanan berkenaan dibebaskan di bawah langkah alternatif kepada pemenjaraan. Ia berkemungkinan merangkumi tahanan dalam rumah. Pengumuman tersebut hasil daripada rundingan damai antara kerajaan pemangku Presiden Delcy Rodriguez dan pihak pembangkang. Sukan pemegang MyCard masih boleh mendapatkan tiket terhad pada harga istimewa bagi menyaksikan Formula 1 GP Bahrain. Sepang International Circuit SIC memaklumkan tiket berkenaan boleh dibeli melalui bahraingp.com. Jelas SIC, sambutan luar biasa menyaksikan trafik ke laman sesawang berkenaan meningkat dengan ketara dengan tiket habis terjual dalam tempoh singkat. F1 Gulf Air Bahrain GP in Malaysia 2026 dijangka berlangsung dari 2 hingga 4 Oktober ini. Bola sepak, kempen pramusim Manchester United berakhir dengan kekalahan 2-4 kepada AC Milan, kendalian bekas pengurusnya Ruben Amorim dalam aksi di Poland. Kekalahan itu merupakan yang kedua United dalam 6 aksi pramusim, termasuk kemenangan ke atas Atletico Madrid dan seri 1-1 menentang juara Eropah Paris Saint-Germain. Aksi itu turut menyaksikan Marcus Rashford membuat penampilan pertama bersama United selepas kembali daripada tempoh pinjaman bersama juara La Liga Barcelona. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia bawa isu jerebu rentas sempadan ke peringkat ASEAN. Gempa bumi di Sulawesi, Sabah turut rasai gegaran. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Assalamualaikum.

0: Sewa Kedah FM.
1: Teruskan mendengar Kedah FM di mana jual. Gunung Jerai 97.5.

Terima kasih anda yang setia bersama dengan Kedah FM waktu ini. Nantikan pukul 10.30 minit pagi, kita akan seketika bersama untuk siri tajaan yang dibawakan kepada anda oleh Nescu Resources. Tunggu selepas ini.

sepunya di Kedah FM. Menyayangi negara bukan hanya dengan kata-kata. Ia diterjemahkan melalui tindakan menjaga keamanan, menghormati undang-undang dan mengamalkan nilai murni. Bersama kita mengisi kemerdekaan dengan semangat patriotisme yang tinggi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati.

0: Kibar, jangan tak kibar.
1: Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini hasil pengorbanan generasi terdahulu. Tanggungjawab kita pula ialah mengekalkan keamanan, memperkukuh perpaduan dan membina masa depan yang lebih gemilang untuk negara. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Radio Malaysia, Kedah FM, sentiasa bersama anda.

0: bekalan air Raja Kersakti. Keris dihunus, dilangkah, dimula, mengenangkan segala sejarah Melayu tergila ini.
1: Lima frekuensi, Kedah FM di mana sahaja, terbaik di utara.
2: Kini kembali, Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jagoh Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
3: Radio Malaysia, Kedah FM.

0: 97.5 Radio Malaysia, Kedah FM.
1: Anak-anak hari ini adalah pewaris Malaysia pada masa hadapan. Didik mereka mengenali sejarah kemerdekaan, menghormati jalur gemilang dan menyanyikan lagu negaraku dengan penuh bangga. Patriotisme yang dipupuk sejak kecil akan melahirkan generasi yang cintakan negara. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami di Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Jangan lupa like kami di Facebook Radio Malaysia Kedah FM Terbaik.
1: Kita mungkin berbeza bahasa, budaya dan kepercayaan. Namun, kita berkongsi satu tanah air yang sama. Bersama kita pelihara keamanan, berkukuh perpaduan dan bina masa depan yang lebih gemilang. Inilah semangat sebenar Hari Kebangsaan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Gemilang, itu bukti kita menang. Bersatu teguh, bercerai roboh, tak mudah runtuh. Untuk anak-anak kita, jangan lupakan sejarah. Janji

layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM. Ayo semarakan Bulan Kebangsaan, kibarkan jalur gemilang sertai program patriotik di komuniti. Tanamkan rasa cinta akan negara dalam jiwa anak-anak. Semangat kemerdekaan bermula daripada diri kita sendiri. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Okey, terima kasih sekali lagi untuk anda yang setia bersama dengan kami di Radio Malaysia Kedah FM. Nantikan ya, tepat pukul 12 tengah hari nanti akan dibawakan kepada anda berita ringkas Radio Malaysia Kedah FM.

0: bila kita tolong atau melakukan sesuatu, perlulah ikhlas atas setiap perbuatan kita. Dalam kerja kita pula, mesti berhati mulia dengan melaksanakan tugas tanpa mengharapkan balasan. Barulah kerja yang kita lakukan tu berkat bila kita buat dengan ikhlas. Ingat, setiap apa yang kita buat mesti ikhlas tau. Bukan ada udang di sebalik batu. Terus setia di Radio Malaysia Kedah FM. Jangan marah-marah no. Senyum sikit.
1: Kini kembali, Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program realiti fenomena Jagoh Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

Waktu sekarang tepat pukul 12:30 hari. Berita Kedah FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Siti Zaidah Osman, sekarang disampaikan berita ringkas Kedah FM. Lembaga Pembangunan Langkawi Lada mempergiat promosi antarabangsa bagi memperkukuh kedudukan Langkawi dalam pasaran pelancongan India menerusi penyertaan dalam siri misi jualan ke India yang berlangsung dari 13 hingga 19 Ogos 2026. Misi tersebut melibatkan 4 bandar utama India dengan tumpuan memperkenalkan Langkawi sebagai destinasi pilihan bagi pelancongan mewah, perkahwinan eksklusif serta segmen MICE atau mesyuarat, insentif, persidangan dan pameran serta sebagai platform sesi B2B, business to business, bagi mempertemukan pemain industri pelancongan tempatan dengan ejen serta penggiat industri pelancongan terkemuka India. Menerusi sesi berkenaan, Lada bersama rakan industri berpeluang mempromosikan produk dan pengalaman pelancongan Langkawi di samping meneroka potensi kerjasama baharu bagi menarik lebih ramai pelancong dari pasaran India. Usaha berkenaan dilihat penting dalam memperbagaikan pasaran pelancongan Langkawi, khususnya dengan menyasarkan segmen berpendapatan tinggi dan pelancongan berasaskan acara. Lada bersama rakan strategik industri akan terus memperkukuh promosi di peringkat antarabangsa bagi memastikan Langkawi kekal kompetitif serta terus diiktiraf sebagai antara destinasi pulau pelancongan bertaraf dunia. Majlis Bandaraya Alostar MBAS menawarkan pengurangan 60% kompaun parkir sempena kempen pengurangan kompaun parkir Bulan Kemerdekaan 2026. Kempen tersebut berlangsung selama sebulan bermula 15 Ogos hingga 15 September 2026 sebagai inisiatif memberi peluang kepada orang ramai menyelesaikan bayaran kompaun parkir tertunggak pada kadar lebih rendah. Pengurangan 60% itu meliputi semua jenis kompaun parkir kecuali kompaun yang dikeluarkan pada hari pertama kesalahan serta tertakluk kepada kadar minimum RM10. Bayaran kompaun boleh dibuat secara terus di kaunter hasil MBAS atau secara dalam talian menerusi aplikasi Flexi Parking. Orang ramai diseru mengambil kesempatan daripada tawaran tersebut dan menjelaskan kompaun dalam tempoh kempen bagi mengelakkan sebarang tindakan lanjut. Sebarang pertanyaan lanjut boleh menghubungi unit tempat letak kereta MBAS di talian 04-730-4351. Perlawanan cross-border football friendly match 2026 yang berlangsung di Sekolah Kebangsaan Seri Gunung Alostar menjadi platform memperkukuh hubungan persahabatan antara Malaysia dan Thailand menerusi penglibatan generasi muda dalam bidang sukan. Program anjuran Majlis Bandaraya Alostar MBAS dengan kerjasama Islamic Private School Association Wilayah Setun Thailand turut menjadi medan mencungkil serta mengembangkan bakat bola sepak pemain muda selain memberi pendedahan kepada mereka untuk beraksi dalam suasana pertandingan dengan merentas sempadan. Sebanyak 11 sekolah dari Alostar dan Satun mengambil bahagian dalam 3 kategori masing-masing bawah 12 tahun, bawah 15 tahun dan bawah 18 tahun. Bagi kategori bawah 12 tahun, Sekolah Kebangsaan Taman Uda muncul juara, manakala kategori bawah 15 tahun dimenangi Sekolah Yayasan Samakki Islam Witaya Satun. Kategori bawah 18 tahun pula menyaksikan Sekolah Muslim Witaya Bawah Satun dinobatkan sebagai juara. Selain memperkukuh hubungan dua hala menerusi sukan, penganjuran perlawanan persahabatan itu turut memberi peluang kepada pemain muda tempatan menimba pengalaman beraksi menentang pasukan dari luar negara. Skuad badminton Universiti Utara Malaysia UUM menutup saingan kejohanan sukan Universiti Malaysia Sukom 2026 dengan pencapaian membanggakan apabila berjaya meraih 3 pingat masing-masing 1 emas, 1 perak dan 1 gangsa. Pingat emas disumbangkan menerusi gandingan Anis Afifah Asmadi dan Nur Hamizah Hashim yang tampil cemerlang dalam acara bergu wanita senior untuk muncul juara. Nur Hamizah meneruskan prestasi gemilang apabila sekali lagi menaik podium. Kali ini bergandingan dengan Aiza Irmalinda Arifin dalam acara bergu wanita veteran bagi membawa pulang pingat perak. Sementara itu, Sukairi Kamaruzaman dan Aiza Irmalinda Arifin melengkapkan koleksi pingat UUM dengan meraih gangsa dalam acara bergu campuran. Pengurus pasukan badminton UUM, Ahmad Mujahid Abdul Ghani, menyifatkan pencapaian tersebut sebagai bukti konsistensi dan kemampuan pemain universiti itu untuk bersaing dalam pelbagai
pelbagai kategori. Beliau berkata kejayaan berkenaan turut memperlihatkan semangat juang tinggi barisan pemain dalam mengharumkan nama UUM di pentas sukan antara universiti. Kutipan satu emas, satu perak dan satu gangsa itu sekaligus menjadikan skuad badminton antara penyumbang penting kepada kontingen UUM pada Sukom 2026. Selain menjadi suntikan semangat untuk terus memburu kejayaan lebih besar pada masa akan datang. Sekian berita ringkas Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Nurul Hana Asmayani Nuzlan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Menyayangi negara bukan hanya dengan kata-kata. Ia diterjemahkan melalui tindakan menjaga keamanan, menghormati undang-undang dan mengamalkan nilai murni. Bersama kita mengisi kemerdekaan dengan semangat patriotisme yang tinggi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Radio Malaysia Kedah FM, sentiasa bersama anda.

0: Interaktif 102 #Rancang Serata Rata.
1: Jalur Gemilang bukan sekadar sehelai bendera. Ia lambang kedaulatan, perpaduan dan identiti negara. Kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga, hormat dan bertanggungjawab. Di rumah, pejabat serta premis perniagaan, jadikan setiap kibaran sebagai tanda kasih kepada tanah air tercinta. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: 97.5

0: Jaminan keselamatan, faktor utama TH kekal relevan simpanan umat Islam. Elaun Kor SISPA diluluskan MOF. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Jaminan keselamatan simpanan menjadi antara faktor utama tabung haji TH kekal relevan sebagai platform kewangan umat Islam, khususnya bagi mereka yang mahu membina simpanan secara berdisiplin sebelum beralih kepada instrumen pelaburan yang lebih berisiko. Pensyarah khas Fakulti Pengurusan dan Perniagaan Universiti Teknologi MARA UiTM, Profesor Dr. Lenora Putit berkata, walaupun TH tidak terlepas daripada pelbagai isu semasa dan sering dibandingkan dengan instrumen pelaburan yang menawarkan peluangan lebih tinggi, pendeposit perlu melihat ia berdasarkan fungsi dan tahap keselamatan yang ditawarkan, bukan semata-mata kadar pulangan.
1: Walaupun ya, kalau kita tengok isu semasa ya berkaitan dengan tabung haji itu sangat panas, tetapi kita mesti ingat, walau macam mana pun isu yang melanda tabung haji ini, kita mesti ingat apa jua simpanan yang kita ada itu adalah dijamin 100% selamat, sebab kita ada jaminan kerajaan untuk penyimpanan duit kita ini. So insyaAllah ya, kalau kita nak katakan oh tabung haji tak relevan because of isu-isu ini, saya rasa itu tidak betul lah ya, sebab any government of the day pun dia akan pastikan pulangan itu akan memihak kepada pendeposit ini.
0: Jelas beliau, perspektif terhadap TH perlu kembali kepada asas, iaitu institusi berkenaan diwujudkan sebagai mekanisme simpanan khusus bagi umat Islam untuk mengumpul dana bagi menunaikan haji, selain menyediakan kemudahan pendaftaran awal untuk mendapatkan giliran. Pembayaran allowance kepada pegawai kadet Kor Siswa-Siswi Pertahanan Awam Kor SISPA yang bakal ditauliahkan tahun ini diluluskan Kementerian Kewangan. Demikian dinyatakan Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Dato' Rubiah Wang. Jelas beliau, pelaksanaan pembayaran itu akan dibuat secara berfasa mengikut keutamaan.
2: Yang bersejarah ini, saya dengan penuh rasa syukur ingin mengumumkan bahawa Kementerian Kewangan Malaysia MOF telah pun meluluskan pembayaran allowance kepada pegawai kadet Kor SISPA pada pertengahan tahun ini.
0: Dato' Rubiah berkata kerajaan turut mengambil pendekatan telus dan berhemah dalam melaksanakan inisiatif berkenaan meskipun kelulusan awal tidak disertakan peruntukan tambahan baharu. Tahap integriti dalam kalangan penjawat awam menunjukkan tren peningkatan yang positif, ia susulan pelbagai inisiatif dan mekanisme pengukuhan nilai yang diperkenalkan kerajaan bagi memperkasakan perkhidmatan awam. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata, usaha itu termasuk pelancaran beberapa produk integriti kerajaan seperti Anugerah Integriti dan Governance yang terbukti memberikan impak serta hasil memberangsangkan. Jelas beliau, semua produk integriti yang dilaksana bagi memperbaiki dan memperkasakan integriti dalam kalangan penjawat awam. Kerjasama sektor swasta penting dalam membantu proses reintegrasi klien Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik PUSPEN ke dalam masyarakat. Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan, Dato' Ruslin Jusoh berkata, penglibatan sektor swasta mampu membuka lebih banyak peluang pekerjaan, latihan kemahiran serta sokongan berterusan selepas tamat rawatan. Jelas beliau, peluang kedua yang diberikan mampu membantu klien membina semula keyakinan diri untuk kembali menjalani kehidupan dalam masyarakat. Antara pendekatan diteroka termasuk penglibatan syarikat swasta menyediakan peluang pekerjaan kepada bekas klien selain berkongsi pengalaman dan kemahiran dengan klien yang masih menjalani rawatan di PUSPEN.
3: Program saya tengok selalu dibuat oleh banyak program center dan juga individu, tetapi kali ini saya tengok sesuatu yang baru kita dah pelajar, kita dah lalui dengan hasrat bahawa kerjasama sebegini dapat kita teruskan di masa hadapan. Dan sekali lagi adalah di kalangan klien kita, bila dia keluar kita nak dia sudah berlapang dada, tidak rasa macam takut, tidak rasa macam bimbang untuk menangani masalah timah masyarakat.
0: Dato' Ruslin Jusor. Majlis Amanah Rakyat MARA menggantung serta-merta tugas seorang pekerjanya susulan dakwaan salah laku gangguan seksual sekurang-kurangnya 8 pelajar di sebuah institusi pendidikan MARA IPMA. Pengurusi MARA Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata, tindakan itu bagi membolehkan siasatan menyeluruh dilakukan tanpa sebarang gangguan daripada pihak yang terlibat. Beliau berkata perkara itu terbongkar selepas menerima mesej secara terus daripada beberapa pelajar mendakwa menjadi mangsa sebelum mengarahkan pengurusan MARA mengambil tindakan segera. Ekonomi Malaysia dijangka terus mencatat prestasi memberangsangkan pada separuh kedua tahun ini selepas keluaran dalam negara kasar KDNK berkembang sebanyak 6% pada suku kedua mengatasi jangkaan. Ketua Penyelidikan Ekonomi CGS International Securities Malaysia Sdn. Berhad Ahmad Nazmi Idrus berkata, prestasi itu menunjukkan negara terus mendapat manfaat daripada perkembangan teknologi global disokong sektor minyak dan gas dan perkhidmatan khususnya subsektor komunikasi.
4: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Berita seterusnya. Kegiatan seorang lelaki menjual air ketum terbongkar selepas pasukan gerakan am PGA Brigade Tenggara merampas 215 bungkus air ketum dan 6 kilogram daun ketum di kampung Gual Tok Deh Rantau Panjang. Komander Brigade Tenggara PGA Senior Assistant Commissioner SAC Ahmad Razi Hussein berkata, dalam serbuan itu, seorang lelaki berusia 53 tahun ditahan. Pemeriksaan awal mendapati di rumah suspek tidak menemukan barang salah sebelum lelaki itu membawa anggota ke kawasan semak berhampiran kediamannya. Ahmad Razi berkata siasatan awal mendapati suspek memperoleh bekalan daun ketum daripada seorang lelaki di kampung Gual Sitok, Rantau Panjang. Isu jerebu rentas sempadan di Sarawak perlu terus dibincangkan di peringkat ASEAN melalui jawatankuasa pemandu peringkat Menteri Suprantau mengenai pencemaran jerebu rentas sempadan bagi mencari penyelesaian terbaik sekaligus mengurangkan impaknya. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugah Embas berkata, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam yang mewakili Malaysia dalam jawatankuasa berkenaan akan mengusulkan cadangan untuk mendepani isu itu. Sejak 8 Ogos lepas, jerebu rentas sempadan mula melanda beberapa kawasan di Sarawak susulan corak angin semasa yang membawa asap daripada titik panas di wilayah jiran. Beberapa kawasan di Pulau Pinang dilaporkan merasai gegaran susulan gempa bumi kuat yang melanda Sumatera Utara Indonesia semalam. Penolong Pengarah Operasi JBPM Pulau Pinang, John Sagun Fesis berkata pihaknya menerima 5 laporan berkaitan gegaran itu. Gegaran dirasai di beberapa lokasi antaranya Batu Kawan, Butterworth, Bayan Baru dan Batu Feringgi. Met Malaysia memaklumkan gempa bermagnitud 6.4 itu berpusat 37 km barat daya Permatang Siantar tidak membawa ancaman tsunami kepada Malaysia. Penduduk di Pulau Flores Indonesia sementara itu menyifatkan gempa bumi kuat yang melanda kawasan itu sebagai detik mencemaskan, namun bersyukur kerana terselamat dan diberi peluang kedua untuk meneruskan kehidupan. Kira-kira 2,000 penduduk dipindahkan selepas pihak berkuasa mengeluarkan amaran tsunami yang kemudiannya ditarik balik. Sebagai penduduk memilih untuk bermalam di kawasan terbuka berikutan kebimbangan terhadap puluhan gegaran susulan yang boleh menyebabkan bangunan yang mudah rosak runtuh. Di Colombia, sekurang-kurangnya 320 individu masih hilang susulan gempa bumi kuat bermagnitud 7.4 yang melanda negara itu Isnin lalu. Sehingga semalam, sekurang-kurangnya 294 mangsa terkorban berjaya ditemukan, manakala hampir 4,000 mangsa tercedera direkodkan. Usaha mencari dan menyelamat masih diteruskan memasuki hari ke-7. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jaminan keselamatan, faktor utama TH, kekal relevan simpanan umat Islam. Elaun Kor Sispa diluluskan MOF. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Terima kasih rakan setugas di Angkasa Puri untuk utama satu tengah hari kembali semula ke Radio Malaysia. Kedah

Terima kasih anda yang kembali setia bersama dengan kami di Kedai FM waktu ini. Saudara, seketika saya sampaikan panduan waktu solat fardu zuhur untuk hari ini bagi seluruh daerah di negeri Kedah. Anda yang berada di daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena, zuhur 1.25 minit tengah hari. Bagi anda yang berada di daerah Pendang, Kuala Mudayan, Padang Terap Sik, Kulim, Bandar Baru serta Puncak Gunung Jerai, zuhur 1.24 minit tengah hari, Baling 1.23 minit tengah hari, dan bagi anda yang berada di keseluruhan daerah Langkawi, solat fardu zuhur 1.27 minit tengah hari.

0: Suara Merdeka, cinta untuk Malaysia.
1: Saya Mawar, 31 Ogos ni, jangan nak ingat cuti je tau. Mari kita fikir balik pengorbanan orang dulu-dulu. Macam mana mereka bersusah payah berjuang nak dapatkan kebebasan negara kita daripada penjajah. Bersyukurlah banyak-banyak. Saya sangat-sangat bangga menjadi anak Malaysia. Mari kita pakat jaga negara kita, iaitu negara Malaysia.
0: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Yang paling dinanti Pot Lek-Lek 2026. Kami bawakan vibe santai, borak dengan info yang santai. Ahad 3 hingga 4 petang. Santai dan enjoy bersama kami di Pot Lek-Lek Kedah FM.
1: Kami sayang Kedah FM.
0: Suara Merdeka, cinta untuk Malaysia.
2: Saya Mawar, 31 Ogos ni jangan nak ingat cuti je tau. Mari kita fikir balik pengorbanan orang dulu-dulu. Macam mana mereka bersusah payah berjuang nak dapatkan kebebasan negara kita daripada penjajah. Bersyukurlah banyak-banyak. Saya sangat-sangat bangga menjadi anak Malaysia. Mari kita pakat jaga negara kita, iaitu negara Malaysia.
0: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM, menemani anda 18 jam sehari.

0: Ingat, jangan terpedaya. Risiko penipuan sentiasa berubah-ubah dengan penggunaan kaedah yang canggih untuk menipu orang ramai. Jika didapati transaksi meragukan yang melibatkan akaun bank anda, bawa bertenang dan segera maklumkan kepada bank dengan segera dan laporkan kepada pihak polis untuk siasatan lanjut. Pesanan ikhlas daripada kami di Radio Malaysia Kedah FM.
1: Perangai dia memang fashion tu, gedik.
2: Orang Kedah tak kata lagu tu. Orang Kedah sebut macam ni. Perangai dia memang fashion lagu tu.
1: Ish, susah sungguhlah cakap lorak Kedah ni.
2: Ha, nak belajar lorak Kedah? Jom kita dengar program Lorak Kedah kita di Kedah FM setiap Sabtu 9.15 pagi terbitan DJ Bas.
1: Bersama tetamu istimewa kita Encik Zulkifli Ismail dan Munshi Dewan Encik Muhammad Zaki Abdul Halim.
2: Lorak Kedah kita.
3: Alostar, Langga, Pokok Sana, Telaga Mas, Kuala Nerang, 97.5.
4: Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah FM, mesra harmoni.
5: Tarik nafas. Ini masa kita.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Rashid Jali. Sekarang disampaikan berita tempatan Radio Malaysia Kedah FM. Penerima sumbangan tunai rahmah SDR Fasa 3 disambut baik pembayaran bantuan berkenaan dengan sebahagiannya menggunakan wang itu untuk keperluan persekolahan anak serta perbelanjaan harian. Rata-rata penerima yang ditemui berkata bantuan berkenaan sedikit sebanyak membantu mengurangkan beban kewangan terutama dalam menghadapi kos sara hidup dan keperluan keluarga. Bayaran SDR Fasa 3 mula disalurkan secara berperingkat pada Sabtu kepada 5.3 juta penerima. Ia meningkat 300 ribu berbanding 5 juta penerima pada awal tahun lalu. Kementerian Kewangan MOF dalam kenyataannya memaklumkan Kerajaan Madani memperuntukkan 1.2 bilion ringgit bagi pembayaran SDR Fasa 3. Jumlah keseluruhan SDR yang disalurkan bagi Fasa 3 pada 2026 kini mencecah 3.6 bilion ringgit. Kerjasama sektor swasta dilihat penting dalam membantu proses reintegrasi klien Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik Puspen ke dalam masyarakat.

khusus yang menerusi penyediaan peluang pekerjaan, latihan, kemahiran dan sokongan berterusan selepas tamat rawatan. Ketua Pengarah Agensi Anti Darah Kebangsaan AADK, Dato' Roslin Jusuh berkata, penglibatan sektor swasta mampu membuka lebih banyak peluang kedua kepada klien sekaligus membantu mereka membina semula keyakinan diri dan berdepan stigma masyarakat. Menurutnya, antara pendekatan yang sedang diteroka ialah penglibatan syarikat swasta dalam menyediakan peluang pekerjaan kepada bekas klien AADK selain berkongsi pengalaman serta kemahiran dengan klien yang masih menjalani rawatan di Puspen. Katanya kerjasama sedemikian perlu diteruskan secara berterusan bagi memastikan klien tidak berasa terpinggir selepas tamat rawatan, sebaliknya yakin untuk kembali menjalani kehidupan seperti biasa. Kerjasama berkenaan menjadi antara pendekatan penting dalam memperkukuh proses reintegrasi klien dengan peluang pekerjaan, latihan, kemahiran dan sokongan berterusan dilihat mampu membantu mereka kembali yakin, berdikari dan diterima masyarakat selepas tamat rawatan serta pemulihan. Jabatan Immigration Malaysia JIM Negeri Kedah melaksanakan sesi naziran berkaitan pengurusan pelajar antarabangsa di Universiti Utara Malaysia UUM. Sesi naziran yang berlangsung di UATSIS UUM ini memberi tumpuan kepada aspek pematuhan prosedur pengurusan dokumentasi serta pas pelajar antarabangsa. Delegasi JIM Negeri Kedah diketuai Ketua Bahagian Visa, Pas dan Hikmat Ekspatriat JIM Kedah Edi Irwansyah Dahlan. Sesi ini turut menjadi platform perbincangan dan perkongsian antara JIM Negeri Kedah dan pihak UUM bagi memperkukuh penyelarasan serta memastikan urusan immigration melibatkan pelajar antarabangsa dilaksanakan dengan cekap, teratur dan mematuhi peraturan yang berkuat kuasa. Lembaga Zakat Negeri Kedah LZNK masih membuka permohonan agihan awal Institut Pengajian Tinggi IPT 2026 bagi membantu pelajar yang akan melanjutkan pengajian. LZNK dalam kenyataannya berkata, skim agihan awal IPT dalam dan luar negara adalah bagi kemasukan pengajian semester pertama untuk tahun 2026. Permohonan dibuka sepanjang tahun sehingga 31 Disember 2026. Syarat kelayakan dan panduan permohonan boleh disemak melalui portal permohonan. Semua permohonan adalah secara atas talian melalui laman rasmi LZNK www.lznk.com.my. Berita tempatan ini disiarkan dari Radio Malaysia, Kedah FM.

Berita seterusnya. Jaminan keselamatan simpanan menjadi antara faktor utama tabung haji TH kekal relevan sebagai platform kewangan umat Islam, khususnya bagi mereka yang mahu membina simpanan secara berdisiplin. Pensyarah khas Fakulti Pengurusan dan Perniagaan Universiti Teknologi Mara UiTM, Profesor Dr. Lenora Putit berkata pendeposit perlu menilai TH berdasarkan fungsi keselamatan, simpanan dan matlamat kewangan, bukan semata-mata kadar pulangan. Menurutnya, simpanan di TH turut disokong jaminan kerajaan sekaligus memberi keyakinan kepada pendeposit untuk merancang kewangan bagi tujuan menunaikan ibadah haji. Beliau berkata meskipun golongan muda cenderung memilih instrumen yang menawarkan pulangan lebih tinggi, aspek risiko dan keselamatan modal perlu diberi keutamaan. Katanya TH kekal penting sebagai mekanisme simpanan khusus umat Islam yang menggalakkan disiplin menabung selain menyediakan ekosistem pengurusan haji yang tersusun. Beliau menegaskan kepahaman terhadap fungsi sebenar TH penting supaya institusi itu terus dilihat sebagai platform simpanan berorientasikan matlamat, bukannya semata-mata berdasarkan perbandingan kadar pulangan. Seramai 250 pelajar dari pelbagai negara ASEAN menyantuni komuniti menerusi program Community Engagement Sempena ASEAN Student Experiential Mobility Program ASEAN at UUM 2026 di Sekolah Kebangsaan SK Cemara dan Kampung Kuala Bagia C. Program Anjuran Pusat Hal Ehwal dan Hubungan Antarabangsa CISC bersama Jabatan Hal Ehwal Pelajar Universiti Utara Malaysia UUM itu bukan sekadar platform pertukaran pengalaman dan budaya, malah menjadi wadah membentuk kepimpinan pelajar menerusi nilai hikmat kerjasama dan tanggungjawab sosial. Naib Chancellor UUM Prof. Dr. Ahmad Murtada Mohamad berkata penganjuran ASEAN MO memberi peluang kepada UUM menghimpunkan pelajar daripada pelbagai institusi pengajian tinggi ASEAN sekaligus memperkenal persekitaran kampus serta keunikan dan kekuatan universiti itu kepada komuniti antarabangsa. Menurutnya, program kenaan juga menjadi medium strategik untuk meningkatkan keterlihatan dan reputasi UUM dalam kalangan institusi pengajian tinggi di rantau ASEAN. Beliau berkata penglibatan peserta dalam aktiviti tanggungjawab sosial korporat CSR bersama komuniti merupakan komponen penting dalam memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih bermakna. Program kenaan turut menjadi media memperkukuh hubungan antara institusi pengajian tinggi ASEAN dengan komuniti tempatan di samping mempromosi UUM sebagai destinasi pengajian tinggi di peringkat serantau. Sedikit perkembangan sukan. Bola sepak, Kedah FA akan bertemu Star City FC pada aksi persahabatan pramusim 2026. Persatuan Bola Sepak Kedah KFA dalam kenyataannya berkata perlawanan berlangsung malam esok kira-kira pukul 8.45 minit malam di Stadium Tuanku Syed Putra Kangar, Perlis. Sekian berita tempatan Radio Malaysia Kedah FM. Berita itu tadi disunting Nurul Hana Asmayani Nuzlan, Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Teruskan kesetiaan anda bersama DJ Nora Ain sehingga pukul 6 petang nanti. Assalamualaikum.

0: Perangai dia memang fashion tu. Gedik.
1: Orang Kedah tak kata lagu tu. Orang Kedah sebut macam ni. Perangai dia memang fashion lagu tu.
0: Ish, susah sungguh lah cakap lorak Kedah ni.
1: Ha, nak belajar lorak Kedah? Jom kita dengar program Lorak Kedah Kita di Kedah FM setiap Sabtu 9.15 pagi terbitan DJ Bas.
0: Bersama tetamu istimewa kita Encik Zulkifli Ismail dan Munshi Dewan Encik Muhammad Zaki Abdul Halim.
1: Lorak Kedah Kita.
2: Dan untuk malam-malam muslim dan muslimat, sekarang masuklah solat fardu asar bagi rakuta setara kuam pasu, pokok senar dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.

0: Relax. Do it now. Hashtag layan.
1: Tahukah anda?
2: Tahukah anda stres dapat meningkatkan risiko serangan jantung? Tidak dinafikan bahawa stres boleh mempengaruhi tahap kesihatan individu dan membawa kepada pelbagai masalah, malah membabitkan emosi dan fizikal. Stres berisiko 1.5 kali ganda lebih tinggi untuk mempunyai masalah koronari jantung.
3: Suara Merdeka, cinta untuk Malaysia.
4: Saya Siti Nailah binti Mamu dari Bali, Kedah. Saya bangga jadi anak Malaysia. Negara kita ni banyak benda yang istimewa. Makanan dia sedap-sedap, budaya macam-macam. Dan paling penting, kita boleh hidup dengan aman. Harap sampai bila-bila pun lah, Malaysia kita ni terus aman dan rakyat kita terus bersatu. Selamat Hari Kebangsaan yang ke-69.
3: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kedah.

16 Ogos 2004, USM berjaya melancarkan satelit pangkalan bumi, VSAT. Pada hari ini, dalam tahun 2004, Universiti Sains Malaysia, USM, berjaya melancarkan satelit pangkalan bumi, VSAT, Very Small Aperture Terminal, yang ditempatkan di atas bangunan baharu Pusat Pengajian Sains Komputer, PPSK, USM Pulau Pinang. Upacara pelancaran satelit ini disempurnakan oleh Yang Berbahagia Datuk Suriah binti Abdul Rahman, Ketua Setiausaha Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Satelit berukuran 4.5 meter ini dihubungkan dengan satelit pangkalan bumi di Jepun, Singapura, Filipina, Vietnam, Thailand dan Nepal bagi membolehkan kerja-kerja penyelidikan rangkaian dengan negara-negara tersebut dijalankan. Ia bukan sahaja digunakan sebagai perantara berkaitan penyelidikan dan pembangunan R&D bagi bidang sains pengkomputeran, namun turut berfungsi sebagai medan perkongsian dalam bidang bukan teknologi maklumat IT seperti pertanian dan pendidikan.

Kedai FM 97.5 7.11 minit malam ketika ini mesti kongsikan pandan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh kawasan di negeri Kedah. Daerah Kota Setang mempausu pokok sunat waktu maghrib 7.34 minit malam. Pendang Kuala Muda Yan waktu maghrib 7.33 minit malam. Padang Terap Sik waktu maghrib 7.33 minit malam. Seluruh daerah Bani waktu maghrib 7.32 minit malam. Kudim Bandar Baru waktu maghrib 7.32 minit malam. Seluruh Pulau Langkawi waktu maghrib 7.36 minit malam. Dan juga Puncak Gurun Jerai waktu solat fardu maghrib 7.37 minit malam. Teruskan setiap hari di Kedai FM 97.5 terbaik di utara.

0: Kita mungkin berbeza bahasa, budaya dan kepercayaan. Namun, kita berkongsi satu tanah air yang sama. Bersama kita pelihara keamanan, berkukuh perpaduan dan bina masa depan yang lebih gemilang. Inilah semangat sebenar Hari Kebangsaan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati.
1: Muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.

0: ceriku.
1: Akan ada laluan keluar untuk segala masalah. Kedah FM.

0: Kumpulan Palsu Pokok Senar dan juga kawasan-kawasan lain yang sama waktu dengannya. Kami di Kedai FM mengucapkan selamat menunaikan solat di Fardu Maghrib kepada Muslimin dan juga Muslimat.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.

0: Kita mungkin berbeza bahasa, budaya dan kepercayaan. Namun, kita berkongsi satu tanah air yang sama. Bersama kita pelihara keamanan, berkukuh perpaduan dan bina masa depan yang lebih gemilang. Inilah semangat sebenar Hari Kebangsaan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Terima kasih kerana mendengar Radio Malaysia Kedah FM.

0: Jalur Gemilang bukan sekadar sehelai bendera. Ia lambang kedaulatan, perpaduan dan identiti negara. Kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga, hormat dan bertanggungjawab. Di rumah, pejabat serta premis perniagaan, jadikan setiap kibaran sebagai tanda kasih kepada tanah air tercinta. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: 97.5 Radio Malaysia, Kedah FM.
2: Kita mungkin berbeza bahasa, budaya dan kepercayaan. Namun, kita berkongsi satu tanah air yang sama. Bersama kita pelihara keamanan, berkukuh perpaduan dan bina masa depan yang lebih gemilang. Inilah semangat sebenar Hari Kebangsaan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Santai 6.12 #damaikan jiwa.

0: akan ada laluan keluar untuk segala masalah. Kedah FM.
1: Sempena Bulan Kebangsaan, marilah kita bersama-sama mengibarkan Jalur Gemilang sebagai lambang kasih dan taat setia kepada negara. Pastikan bendera dipasang dengan kemas, bersih dan mengikut etika yang betul. Jalur Gemilang ialah maruah negara yang perlu kita hormati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

usaha permudah urusan usahawan diperkiat. DAP kekal dalam kerajaan perpaduan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: Usaha memperkemastadbir urus dan menangani kelemahan dalam institusi serta agensi kerajaan termasuk FELDA akan dilaksanakan selepas isu tabung haji TH diteliti dan tindakan susulan dilaksanakan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi jaminan kerajaan akan meneliti semua pandangan ahli parlimen pengurusan TH serta laporan RCI berkaitan TH sebelum mengambil tindakan termasuk cadangan meminda Akta Tabung Haji 1995, Akta 535.
1: Kita teliti semua hujah ahli parlimen. Kita baca report, kemudian teliti, kemudian dapat pandangan pengurusan tabung haji yang ada, dan saya beri jaminan insya-Allah kita akan laksanakan perubahan seperti yang telah dilakukan dan kita selesaikan termasuk Akta Tabung Haji 1995, Akta 535 akan dipindah sesuai dengan keperluan rezeki. Itu tindakan kita. Kita dengar pandangan mereka ahli parlimen dan kita laksanakan.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, kelemahan tadbir urus dalam aktiviti pelaburan perlu ditangani secara menyeluruh dan tidak boleh lagi menganggap agensi kerajaan sebagai entiti yang bebas melakukan apa sahaja tanpa tertakluk kepada kerangka kawal selia. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar berkata usaha mengatasi kerenah birokrasi akan diperhebat bagi melincinkan urusan golongan usahawan. Ia termasuk meneliti cara untuk mempermudah pelaksanaan e-invoice serta menyelesaikan isu berkaitan e-dagang.
1: Ya, selain dari itu, kita dengar beberapa pandangan tentang membantu usahawan maju. Ada yang mengeluh kadang-kadang jentera kaya persekutuan dan juga jentera negeri. Sesuatu yang biasa ke pejabat tanah dan negeri itu memang kerenahnya luar biasa. Orang tunggu berjam-jam. Jadi sebab itu, soal usahawan ni, soal pertama kerenah birokrasi mesti diperbaiki. Saya akui kita boleh perbaiki. Ada yang mengeluh tentang e-invoicing. Saya di peringkat akhir untuk meneliti bagaimana boleh kita permudahkan. Kemudian juga tentang masalah yang berbangkit dengan e-commerce juga kita akan cuba bereskan dengan sebaik mungkin.
0: Perdana Menteri turut menyentuh isu pekerja gig susulan beberapa tuntutan berkaitan kebajikan dan perlindungan sosial sambil menyatakan kerajaan bersetuju untuk meneliti kadar yang bersesuaian bagi golongan berkenaan. Sementara itu, Datuk Seri Anwar meminta seluruh kekuatan PKR memberikan sokongan, kerjasama dan ketaatan kepada Naib Presiden Parti Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail yang juga Menteri Dalam Negeri yang telah diberi mandat penuh untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai timbalan Presiden Parti berkenaan. Ini memandangkan penyandang jawatan tersebut, Nurul Izzah Anwar, akan bercuti buat sementara waktu.
1: Dan sebab itu juga, kita minta Surah Amiruddin untuk diberikan mandat penuh menjalankan kerja-kerja pilihan raya yang akan datang. Dan saya beritahu kepada pimpinan, tak boleh lagi dah. Subsystem, alternative system, tak ada. One system, one leadership, one format. Amiruddin will decide. Backupnya di pejabat saya untuk memastikan ada penyelarasan yang sangat baik. Saya beri mandat penuh kepada Teguh Zafrul untuk menyelaras bagi pihak saya dan sekretariat.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Parti DAP memutuskan untuk kekal dalam kerajaan perpaduan sehingga tamat tempoh pentadbiran. Keputusan itu dicapai menerusi undi sulit pada persidangan kebangsaan DAP 2026 yang menyaksikan 1,857 undi atau 88.2% menyokong untuk kekal dalam kerajaan, manakala 242 undi atau 11.5% memilih untuk keluar. Setiausaha Agung DAP Anthony Locke berkata keputusan majoriti besar perwakilan itu memberi mandat kepada jawatan kuasa eksekutif pusat untuk terus melaksanakan agenda reformasi bersama kerajaan perpaduan demi kepentingan rakyat. Umat Islam diingatkan sentiasa menjaga adab dan akhlak serta menjauhi perbuatan tidak bermoral, lebih-lebih lagi di masjid atau surau. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Senator Dr. Zulkifli Hasan berkata, masjid dan surau merupakan tempat suci yang perlu dihormati serta dipelihara kesuciannya. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas kes bekas siak dan seorang pekerja pembersihan didakwa cuba melakukan persetubuhan haram di bilik pengurusan jenazah sebuah masjid di Bukit Piatu, Melaka baru-baru ini.
2: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita

16 Ogos 2004, USM berjaya melancarkan satelit pangkalan bumi, VSAT. Pada hari ini, dalam tahun 2004, Universiti Sains Malaysia, USM, berjaya melancarkan satelit pangkalan bumi, VSAT, Very Small Aperture Terminal, yang ditempatkan di atas bangunan baharu pusat pengajian sains komputer, PPSK, USM Pulau Pinang. Upacara pelancaran satelit ini disempurnakan oleh Yang Berbahagia Datuk Suriah binti Abdul Rahman, Ketua Setiausaha Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Satelit berukuran 4.5 meter ini dihubungkan dengan satelit pangkalan bumi di Jepun, Singapura, Filipina, Vietnam, Thailand dan Nepal bagi membolehkan kerja-kerja penyelidikan rangkaian dengan negara-negara tersebut dijalankan. Ia bukan sahaja digunakan sebagai perantara berkaitan penyelidikan dan pembangunan R&D bagi bidang sains pengkomputeran, namun turut berfungsi sebagai medan perkongsian dalam bidang bukan teknologi maklumat, IT, seperti pertanian dan pendidikan.

0: 97.5 Radio Malaysia Kedah FM. Muse Express.
1: Setiap Ahad, stanza 90-an. Lagu-lagu kenangan mengusik jiwa. Semestinya di Radio Malaysia Kedah FM.

Inilah radio pilihan anda, Kedah FM. Music Express, 45 minit lagu-lagu tanpa henti. Menerusi Music Express, 9.15 hingga 10 malam di Kedah FM.

saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari. Music Express, khas untuk anda. Nantikan setiap Ahad, stanza 90-an. Music

Itu dia, janganlah menghancurkan nyanyian CD yang boleh anda pilih. Dan nyanyian ketiga, lagu yang ketiga, lagu yang keempat, kerana pengalaman Zaleh Hamid.

0: dah pula lirik.
1: Ya, macam mana lupa lirik kan macam mana ni?
0: Lupa lirik lah pula. Aduh.
1: Tak apa lah, kita boleh terima je lah.
0: Boleh terima lah.
1: Kan nak yang lagi sekali?
0: Boleh juga.
1: Okey, sikit lah. Okey, sikit.

0: Kita mungkin berbeza bahasa, budaya dan kepercayaan. Namun, kita berkongsi satu tanah air yang sama. Bersama kita pelihara keamanan, berkukuh perpaduan dan bina masa depan yang lebih gemilang. Inilah semangat sebenar Hari Kebangsaan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.

0: Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini hasil pengorbanan generasi terdahulu. Tanggungjawab kita pula ialah mengekalkan keamanan, memperkukuh perpaduan dan membina masa depan yang lebih gemilang untuk negara. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: 97.5 Radio Malaysia.

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Gang.

0: Jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: Kini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Kini tiba masanya Zone

Malaysia, kibarkan Janur Gemilang kita. Janur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Janur Gemilang, hormatilah Janur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Janur Gemilang.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching Sarawak, 88.1 FM.
1: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kita mungkin berbeza bahasa, budaya dan kepercayaan. Namun, kita berkongsi satu tanah air yang sama. Bersama kita pelihara keamanan, berkukuh perpaduan dan bina masa depan yang lebih gemilang. Inilah semangat sebenar Hari Kebangsaan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Ya, selamat pagi untuk anda semua terus bersama dengan Ibas di Aktif 610 hashtag Rancak Berbisa.
2: Okey, pagi ni dah bangun. Alhamdulillah. Dah menunaikan solat fardu subuh?
1: Dah.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Dah ucap alhamdulillah?
1: Alhamdulillah.
2: Dah berselawat?
1: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala al sayyidina Muhammad.
2: Alhamdulillah. Okey.
1: Semua dah.
2: Jadi bila semua sudah, Kak Neti dah.
1: Dah lah tu.
2: Dah Kak Neti ya. Bang Mi, Mi jawab?
1: Belum, dah. Dia belum.
2: Belum lagi. Bang Mi, jangan macam tu Bang Mi sebab depa bergiliat. Tak boleh
1: lah. Takkan ni pun bergiliat ke?
2: Takkan depa nak berjemaah kot dua-dua orang kan. Sebab depa jaga bilik itu pusat kawalan tu. Okey, ada lagi kawalan apa?
1: Dah sikit lah Abah nak kongsi sikit dengan anda semua ni. Jangan paksa diri stres. Kerja sampai stres, buat apa pun sampai stres. Kita kena kerja santai-santai je.
2: Kerja santai di mana?
1: Tu kata-kata. Kata-kata
2: je. Oh, kata-kata. Kerja santai-santai.
1: Duit boleh cari tapi kesihatan tiada ganti, Bas.
2: Sungguh-sungguh. Kan? Nah, sungguh. Hati memang betul-betul.
1: Ha, betul tak apa? Jangan tak betul.
2: Betul.
1: Ni di Pendang.
2: Faham?
1: Faham. Tak abang ni faham dah?
2: Tak faham.
1: Di Pendang. Okay. Faham? Ha. Pelajar lelaki Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Pendang meninggal dunia selepas motosikal yang ditungganginya terbabit kemalangan dengan sebuah lagi motosikal dan juga trailer di jalan bypass. Kat situ
2: di Pendang.
1: Di Pendang. Mangsa berusia 15 tahun meninggal dunia di lokasi kejadian akibat cedera parah di kepala. Itulah yang kita tengok eh. Sesetawan mendapati kemalangan berlaku ketika pemandu trailer ni daripada Kuala Kedah menghala ke Padang Pusing. Memberi isyarat dan berhenti di bahu jalan sebelah kiri kerana mengalami kebas kaki.
2: Lepas tu?
1: Lepas tu tengok-tengok terbom main daripada belakang. Dia berhenti kan? Nak tengok apa ni motor tu main belah kat belakang.
2: Lori ya.

0: Berita seterusnya. Usaha Kementerian Kesihatan KKM menangani kekurangan jururawat bukan sahaja bertujuan menambah tenaga baharu, malah memastikan jururawat sedia ada kekal dalam perkhidmatan. Pengerusi Majlis Gabungan Presiden dan Setiausaha Agung Kesatuan Sekerja Kementerian Kesihatan Malaysia, Ajulahin Japin berkata, pihaknya menyokong tiga strategi utama yang digariskan KKM. Namun usaha itu perlu disusuli langkah penambahbaikan bagi mengurangkan tekanan terhadap petugas.
1: Maksud berpendangan bahawa isu kekurangan jururawat tidak boleh diselesaikan hanya dengan menambah jumlah pengambilan dan graduat. Pada masa yang sama, kita mesti memastikan jururawat yang sedang berkhidmat kekal dalam sistem, dihargai dan mempunyai persekitaran kerja yang lebih baik.
0: Ajulahin Japin. Keperkembangan luar negara, Hamas menyeru lembaga keamanan yang disokong Amerika Syarikat untuk memaksa Israel menerima pelan damai Gaza selepas pemimpinnya mengadakan pertemuan dengan Presiden Donald Trump, Jared Kushner di Mesir. Pihaknya turut menggesa lembaga berkenaan serta negara pengantara supaya memaksa Israel melaksanakan semua kewajipannya bawah fasa pertama pelan gencatan senjata. Ia termasuk menghentikan semua pelanggaran, pembunuhan serta pencerobohan. Di Greece, dua maut manakala lebih 500 penduduk dan pelancong dipindahkan selepas dua kebakaran melanda di Pulau Salamis. Jurucakap Jabatan Bomba Yanos Antropios memaklumkan kedua-dua mangsa ditemukan di kawasan pantai Presteria sejam selepas kebakaran tercetus. Sementara itu, empat arahan pemindahan dikeluarkan Kementerian Perlindungan Awam. Punca kebakaran masih belum diketahui. Sukan Bola Sepak Piala ASEAN 2026, Harimau Malaya berdepan tugas getir untuk melangkah ke perlawanan akhir selepas tewas 0-2 kepada juara bertahan Vietnam di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras. Kekalahan itu menyaksikan skuad bimbingan Tan Cheng Ho perlu bangkit pada aksi timbal balik di Hanoi Rabu ini bagi memburu tiket ke akhir buat julu kali sejak 2018. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, pelaksanaan subsidi diesel ditambah baik. Tiada akta baharu ganti AUKU. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Jalur gemilang ialah lambang maruah negara. Kibarkanlah dengan cara yang betul. Pastikan ia sentiasa bersih dan tidak rosak. Menghormati bendera bermakna menghormati sejarah, perjuangan dan kedaulatan Malaysia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Menyayangi negara bukan hanya dengan kata-kata. Ia diterjemahkan melalui tindakan menjaga keamanan, menghormati undang-undang dan mengamalkan nilai murni. Bersama kita mengisi kemerdekaan dengan semangat patriotisme yang tinggi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.